0: Boros.
1: Sazo
0: kalabaningin. Phathela ushukelo. Dynamite deep cloof. Dlala mapansu. Lala matala ngazengcasuka. Twadla magambuti. Lana kuzokhalisa Mr. 2.